Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ti, ljubav sve pozlati.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a desetci su ozlijeđeni nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti u Bangkoku. Službeni uzrok požara još se istražuje. Tajlandski premijer Anutin Charnwirakul. Svi su pokušali pobjeći od dima i plamena. Mnogi nisu uspjeli izaći jer su otišli u stražni dio zgrade, u WC i pokušali se sakriti. I ondje smo našli većinu tijela. Ovo nije prvi puta da se takav incident dogodi u Tajlandu. Unatoč službenim obećanjima o poboljšanju standarda zaštite od požara i električnih instalacija nakon prethodnih incidenata, oni se i dalje često slabo provode. Od sutra bi na benzinskim postajama trebale vrijediti nove cijene goriva, iako će konačne brojke odrediti vlada i objaviti ih nakon sjednice tijekom dana, poskupljenje je izvjesno. Dnevnik Nove TV donosi da će prema trenutačnom modelu Eurosuper 95 poskupiti za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi te koštati 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi 1,05 eura. Najbolji tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, osvojio ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Njemca Aleksandra Zvereva. Za Sinera je ovo drugi Wimbledon i peti Grand Slam karijere. Talijan je upao u odabrano društvo igrača koji su obranili titulu na jedinom travnatom Grand Slamu. Zverev je ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 25, Rijeci 24, a Osijeku i Zagrebu 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Luzeri zajedno sa Mijač, ovo je bila Venera. Žene su navodno s Venere. Pola devet je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nova osnovna škola u Koprivnici trebala je biti dovršena do 30. travnja ove godine, ali to se nije dogodilo. Riječ je o rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Braća Radić, investiciji teškoj više od 10 milijuna eura. Izvoditelj radova, Zagrebačka tehnika, nedavno je zatražio produžetak roka za dovršetak škole. Novi rok otkrila nam je dogradonačelnica Ksenija Ostriš.
2: Produljili smo aneksom ugovora rok za izvođenje radova na zahtjev izvođača do 12.8. Planiramo tehnički pregled izvršiti do 28. Ako ne bude nekih značajnih nedostataka, dozvola će se ishoditi do kraja kolovoza.
0: Više naravno u našim vijestima koje nam stižu točno u 9.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku Kid Laroi. She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: ništa ne gasimo, barem ne sad, 8.41 minuta.
1: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka.
2: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1.99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3.99. Windy sok, više vrsta, litra i pol, €1.39. Robina je
3: više. U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1,05 €. Linolada Duo, 700 grama, 5,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Najslušanije jutro u gradu...

53 su minute. Na Koprivničkom Zrinskom trgu ovog je vikenda održana završnica 19. međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje. Uz gala večer tako je stiglo još jedno izdanje ove tradicionalne manifestacije koje okuplja folklorne skupine iz Hrvatske i svijeta. Publika je i ove subote imala priliku uživati u bogatstvu tradicijske kulture, raznolikim plesovima, glazbi i naravno narodnim nošnjama. Na pozornici su nastupili gosti iz Meksika, Uskršnjeg otoka koji su bili apsolutni hit, Slovačke, Slovenije i Siska uz naravno domaćine folklorni ansambl Koprivnica. Festival je i ove godine potvrdio svoj međunarodni karakter te još jednom spojio različite kulture i običaje kroz folklor, glazbu i ples, privukavši brojne posjetitelje na Zrinskom trgu. Pokušat ćemo danas dobiti organizatore da nam i oni ispričaju iz njihove perspektive kako je bilo. Ali sudeći po posjećenošću, sjajno.

0: Phone.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Toliko Jutro na Dravi. Dužni smo još vremensku prognozu. Danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Na istoku zemlje su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Kod nas ne bi ničak trebalo biti. Vjetar većinom slab, a maksimalna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Nova osnovna škola u Koprivnici trebala je biti dovršena do 30. travnja ove godine, ali to se nije dogodilo. Riječ je o rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Braća Radić, investiciji teškoj više od 10 milijuna eura. Izvoditelj radova, Zagrebačka tehnika, nedavno je zatražio produžetak roka za dovršetak škole. Razloge nam je otkrila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž.
2: Produljili smo aneksom ugovora rok za izvođenje radova na zahtjev izvođača do 12.8. Planiramo tehnički pregled izvršiti do 28. Ako ne bude nekih značajnih nedostataka, dozvola će se ishoditi do kraja kolovoza.
0: Nakon dovršetka slijedi eventualno ispravljanje nedostataka, a potom ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola. Na kraju krajeva školu je potrebno i potpuno opremiti, što bi također moglo potrajati.
2: Što se tiče samih nabava za opremu škole, one su odrađene, ugovori su potpisani i sama oprema polako dolazi i smješta se u dio škole, naravno ovaj koji već je postojeći, tako da kako radovi zapravo će završavati u pojedinim dijelovima škole, segmentno će se sama škola opremati. Da podsjetim, samo ona je u 100% iznosu sufinancirana iz fondova Europske unije, iz NPO-a, više od 12 milijuna eura je povučeno za tu svrhu. Tako da se veselimo i mislim da evo nema nikakvog mjesta panici. Nadamo se da ne bi bilo ni požara ni poplave. To su jedina dva razloga zbog kojih bi se nešto moglo produljiti.
0: Projektom će se omogućiti jednosmjenski rad za 36 razrednih odjeljenja, odnosno za sveukupno maksimalno 1008 učenika, navodi investitor. Radovi su u cijelosti financirani bespovratnim europskim novcem. Tehnika je u posao uvedena lani u svibnju, a prvotni rok za dovršetak radova bio je 12 mjeseci, odnosno do 30. travnja ove godine. Sad je rok produžen do 12. kolovoza, nakon čega objekt treba proći tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu. Na nadležnom prekršajnom sudu proveden je žurni prekršajni postupak nad 46-godišnjim ponavljačem prekršaja protiv javnog reda i mira, izvještavaju iz policije. Utvrđeno je kako je počinitelj prošlog tjedna u Koprivnici na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir na način da se na javnom mjestu odavao pijančevanju i skitnji na području grada Koprivnice. Počinitelj je uhićen te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni sud, koji ga je kaznio kaznom zatvora u trajanju od 30 dana na uvjetno na 12 mjeseci. S dolaskom ljetnih vrućina sve više građana osvježenje traži na rijekama, jezerima, šodericama i drugim kupalištima. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke apeliraju na građane da tijekom boravka uz vodu postupaju odgovorno i vode vlastitu sigurnost, ali i sigurnost drugih. Poseban oprez potreban je na prirodnim kupalištima gdje je skrivene opasnosti poput riječnih struja, naglih promjena dubine ili podvodnih prepreka mogu dovesti do nesreća. Dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da bezbrižan ljetni dan završi nesrećom, stoga ne precjenjujte svoje plivačke sposobnosti, izbjegavajte rizična ponašanja i poštujte osnovna pravila sigurnog kupanja, poručili su iz policije.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

9 minute. Dobro jutro, dobar dan. Što je ispravniji odmah nakon 9? Zakoračili smo u, vjerujem, jako dobar dan, sunčan ponedjeljak u gradu, a tako će nam biti i playlista. U nastavku samo hitovi Santana, Maria Maria i na početku Taylor Swift, Fate of Ophelia. Dobar dan.

0: Podravka obavještava proizvođače da nastavlja otkup pšenice na prijemnom mjestu u Koprivnici i to po sljedećem rasporedu. 11. i 12. srpnja od 8 do 18 sati, a od 13. do 17. srpnja od 7 do 22 sata. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
1: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
4: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
4: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
4: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
6: Drava!

0: 9 sati i 30 minuta. Želim dobar dan. Idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pijani 46-godišnjak narušavao je javni red u središtu Koprivnice i dobio uvjetnu zatvorsku kaznu. Naime, kako je izvijestila policija, na nadležnom prekršajnom sudu proveden je žurni prekršajni postupak nad 46-godišnjim ponavljačem prekršaja protiv javnog reda i mira, koji je u Koprivnici na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir na način da se na javnom mjestu odavao pijančevanju i skitnji. Počinitelj je uhićen te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni sud, a kakvu kaznu je dobio možete saznati u našim vijestima u 11. Toliko u Dravi Plus, u nastavku Flow.
1: Ovo je Drava Plus.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Drava. Drava.

0: sata. Kaj se tiče vremena danas, trebalo bi biti sunčano, bez ikakvih padalina ovdje kod nas u Podravini. Nešto kiše bit će na krajnjem istoku zemlje. Vjetar slab, a temperatura maksimalac oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi, bit će dakle toplo. Ajmo mi na vijesti.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Od sutra bi na benzinskim postajama u Hrvatskoj trebalo vrijediti nove cijene goriva. Iako će konačne brojke odrediti vlada, Nova TV donosi da će prema trenutačnom modelu Eurosuper 95 poskupiti za 4 centa po litri, te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela, koji bi trebao biti skuplji za 8 centi, 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi 1,05 €. Brzo šireći požar, južno od Pariza spali oko 800 hektara šume Fontainebleau, što je navelo Francusku da rasporedi dva vatrogasna zrakoplova s juga zemlje, dok se vatrogasne ekipe bore s obuzdavanjem požara, rekli su francuski dužnosnici. Požar je izbio jučer kasno poslije podne u nekadašnjem kraljevskom lovištu, nedaleko Pariza, koje je prošarano malim selima. Proširio se na 800 hektara i još se širio jutros. 400 francuskih vatrogasaca radi na obuzdavanju požara dan uoči nacionalnog praznika. Hrvatski nogometni savez danas bi trebao predstaviti novog izbornika A reprezentacije. HNS će u 14 sati održati preskonferenciju na kojoj bi prema svim dostupnim informacijama trebao biti predstavljen novi selektor vatrenih. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjesto Zlatka Dalića doći Slaven Bilić. Bilić je već bio izbornik Hrvatske od 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 28, Rijeci i Zagrebu 27, a Osijeku 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kakva stvar, tamo negdje s početka milenija. Ovo su bili Kanye West i Estelle American Boy, a u nastavku stiže Croatian Boy. Matija Cvek ima novu stvar, kaže za pjesmu da je stajala u ladici oko 15 godina i da je konačno ugledala svjetlo dana. Dvoje mladih se

Matija Cvek, Dvoje mladih, dakle nešto novo od njega. 10.13 je tijekom proteklog vikenda policijska uprava Koprivničko-križevačka zabilježila je nekoliko požara na otvorenom prostoru. Iz policije ponovno upozoravaju građane da spaljivanje granja i drugog biljnog otpada, osobito tijekom suhog vremena, predstavlja povećani rizik od izbijanja požara. Morate biti jako, jako oprezni, ističu i kako slabi naliti vjetra ili recimo bilo kakav trenutak nepažnje mogu uzrokovati nekontrolirano širenje vatre i ugroziti ljude, imovinu i okoliš. Eto, procijenite sami vremenske uvjete prije nego nešto zapalite i naravno stalni nadzor nad vatrom, molim vas. James Arthur i

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
2: Robin daje više.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Drava.

0: je Drava Plus.
1: Na Koprivničkom Zrinskom trgu ovog vikenda je održana završnica 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje. Uz gala večer tako je stiglo još jedno izdanje ove tradicionalne manifestacije koje okuplja folklorne skupine iz Hrvatske i svijeta. Publika je i ove subote imala priliku uživati u bogatstvu tradicijske kulture, raznolikim plesovima, glazbi i narodnim nošnjama. Na pozornici su nastupili gosti iz Meksika, Uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije i Siska. Uz domaćine folklorni ansambl Koprivnica, festival je ove godine potvrdio svoj međunarodni karakter te još jednom spojio različite kulture i običaje kroz folklor, glazbu i ples, privukavši brojni posjetitelje na Zrinski trg. Naravno, više o tome u našim informativnim vijestima, odnosno programu.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Alex Warren stiže i Fever Dream u 10 sati 31 minutu.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U prvoj polovici srpnja, Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama, 4,99 €. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Naresci Podravka više vrsta, 1,65 €. Robina je više.
2: Radio koji s tobom živi. Radio

i privlačna Dragana Panđa Bojić je s vama do 16 sati. Čujemo se ponovno sutra u istom terminu, dakle od 6 ujutro. Budite dobro i uživite naravno u ovom sunčanom danu. Faster the People i Coming of Age, 10 do 11. Ljudi, bok!

0: Uz Franku smo došli do 11 sati u sunčanoj Koprivnici na 28 stupnjeva. Bojan se oprostio s vama, a Dragana je tu. Dobar vam dan. Danas nas očekuje pretežno sunčano, većinom slab vjetar, najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati. Najnovije aktualnosti donosi Bojan Horvat.
2: Koprivničke vode tijekom prošlog i ovog mjeseca provode intenzivno pranje i snimanje kanalizacijske mreže na najopterećenijim i najkritičnijim lokacijama u gradu. Nakon obilnih oborina u lipnju već su isprani cjevovodi u većem dijelu Koprivnice, a radovi su trenutačno u tijeku u ulici Ante Starčevića, ulici Hrvatske državnosti, na Zrinskom trgu, u ulici Kneza Domagoja, Herešinskoj ulici, ulici Ivana Česmičkog te na trgu Eugena Kumičića. Do kraja ovog mjeseca planirano je ispiranje kanalizacijske mreže na trgu Kralja Tomislava te dijelu kolektora na području Linišća i Miklinovca, dok će se redovito održavanje sustava nastaviti i tijekom kolovoza. Iz Koprivničkih voda podsjećaju da je sustav odvodnje projektiran za uobičajene oborinske uvjete, te da su zahvaljujući projektu aglomeracije Koprivnica izgrađeni novi retencijski bazeni koji povećavaju sigurnost i stabilnost mreže tijekom obilnih kiša. Građane također pozivaju da redovito održavaju interne instalacije i sabirne odnosno septičke jame. Nova osnovna škola u Koprivnici trebala je biti dovršena do 30. travnja ove godine, ali to se nije dogodilo. Riječ je o rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Braće Radić, investiciji teškoj više od 10 milijuna eura. Izvoditelj radova, Zagrebačka tehnika, nedavno je zatražio produžetak roka za dovršetak škole. Razloge nam je otkrila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž.
3: Produljili smo aneksom ugovora rok za izvođenje radova na zahtjev izvođača do 12.8. Planiramo tehnički pregled izvršiti do 28. Ako ne bude nekih značajnih nedostataka, dozvola će se ishoditi do kraja kolovoza.
2: Nakon dovršetka slijedi eventualno ispravljanje nedostataka, a potom ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola. Na kraju krajeva školu je potrebno i potpuno opremiti, što bi također moglo potrajati.
3: Što se tiče samih nabava za opremu škole, one su odrađene, ugovori su potpisani i sama oprema polako dolazi i smješta se u dio škole, naravno ovaj koji već je postojeći. Tako da kako radovi zapravo će završavati u pojedinim dijelovima škole, segmentno će se sama škola opremati. Da podsjetim, samo ona je u 100% iznosu sufinancirana iz fondova Europske unije, iz MPO-a, više od 12 milijuna eura je povučeno za tu svrhu. Tako da se veselimo i mislim da evo nema nikakvog mjesta panici. Nadamo se da ne bi bilo ni požara ni poplave. To su jedina dva razloga zbog kojih bi se nešto moglo produljiti.
2: Projektom će se omogućiti jednosmjenski rad za 36 razrednih odjeljenja, odnosno za sveukupno maksimalno 1008 učenika, navodi investitor. Radovi su u cijelosti financirani bespovratnim europskim novcem. Tehnika je u posao uvedena lani u svibnju, a prvotni rok za dovršetak radova bio je 12 mjeseci, odnosno do 30. travnja ove godine. Sad je rok produžen do 12. kolovoza, nakon čega objekt treba proći tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu. U prostorima županijske uprave konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, čija je zadaća poticati i koordinirati aktivnosti vezane uz promicanje dojenja u sklopu nacionalnog programa. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a njezina zamjenica je Renata Pintar. U tim su imenovani i Maja Tot-Mršić, Nenad Vondraček i Ksenija Rajković kao predstavnici Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, Valentina Mikulčić kao predstavnica Doma zdravlja te Maja Blažek kao predstavnica Koprivničko-križevačke županije. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je promicanje dojenja važna javno-zdravstvena tema, te naglasio da dojenje nije važno samo zbog prehrane djeteta, već i njegova cjelokupnog zdravstvenog, emocionalnog i psihološkog razvoja. Vjerujem da će tim svojim znanjem i suradnjom pridonijeti kvalitetnijoj podršci majkama i obiteljima, te dodatnom osvještavanju javnosti o važnosti dojenja. učenja, poručio je župan Golubić. Voditeljica Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju te istaknula kako će tim nastaviti raditi na jačanju sustavne podrške majkama kroz suradnju zdravstvenih ustanova i drugih partnera. Na nadležnom prekršajnom sudu proveden je žurni prekršajni postupak nad 46-godišnjim ponavljačem prekršaja protiv javnog reda i mira, izvještavaju iz policije. Utvrđeno je kako je počinitelj prošlog tjedna u Koprivnici na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir na način da se na javnom mjestu odavao pijančevanju i skitnji na području grada Koprivnice. Počinitelj je uhićen te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni sud, kojega je kaznio kaznom zatvora u trajanju od 30 dana na uvjetno na 12 mjeseci.
0: Bile su ovo vijesti u 11 sati. Bojana ponovo slušamo u 13.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Alex Warren i Ordinary za početak našeg glazbenog druženja na Radio Dravi. Dragana je s vama, Panđa Bojić, družimo se danas ovog ponedjeljka sve do 16 sati i dobar dan vam želim. A nakon običnog Alexa Warrena, evo jednog neobičnog poziva. Renesansni festival traži stare bačve. Ako doma imate staru drvenu bačvu ili veliku kacu, koja vam samo skuplja prašinu, možda bi mogla završiti na ovogodišnjem renesansnom festivalu. Turistička zajednica prikuplja stare bačve od najmanje 300 litara kako bi njima uredili festivalski prostor i stvorili pravi srednjovjekovni ugođaj. Donacije se zaprimaju u reciklažnom dvorištu u Herešinu. Ako vam treba ikakva informacija, lijepo onda tamo otiđite u centar grada, u turističku zajednicu grada Koprivnice i oni će vam naravno sve pojasniti. Ali eto, zašto ne, možda vaša bačva ili kaca će ove godine biti malo na renesansnom festivalu. Zlata vrijedna. Harry Styles u nastavku, Golden.

0: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
4: Robina je više.
5: Radio.
6: Radio.
5: Drava.

0: Elementali, bolji si. Dovela nas ekipa do 11 sati i 30 minute. Dobar vam dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Da, vrijeme i za Dravu Plus. Na Koprivničkom Zrinskom trgu ovog vikenda je održana završnica 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koja okuplja folklorne skupine iz Hrvatske i svijeta. Zadovoljni su i u folklornom ansamblu Koprivnica. Predsjednica Nada Šešić.
2: Pa mislim da zaista svi možemo biti zadovoljni, prezadovoljni i organizatori, a i naši sudionici i publika. Mislim da je festival ispunio sva očekivanja i što se tiče kvalitete i sadržaja, lijepog vremena, zaista je bilo svečano i lijepo.
0: Da, na pozornici su nastupili gosti iz Meksika, Uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije i Siska, naravno uz domaćine folklorni ansambl Koprivnica. Više u vijestima u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus. Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
4: Robin daje više.
5: Radio.

Crazy. 11:50, Grand Hotel danas napokon ne igra. Prošli tjedan neki nisu baš na vrijeme vidjeli obavijest turističke zajednice, gradske nam turističke zajednice, pa su nažalost došli u prazan park. Ali ako imate klince ili jednostavno volite ulične predstave, onda imamo danas jednu lijepu preporuku. U sklopu ljeta na Zrinskom, nakon one odgode zbog kiše prošli tjedan, napokon će se održati predstava Grand Hotel. Riječ je o cirkuskoj predstavi za djecu i obitelj. Počinje u 18 sati u gradskom parku, a organizatori najavljuju puno akrobacija, humora, iznenađenja i lepe zabave. Pa mislim, jel može biti bolje? Ne. Nek ide k vragu sve, kaže Pavela.

0: Eto, drago mi je da smo se upoznali. Neil Horan na Radio Dravi. Stiže nam 12 sati, 11 je 59, u Koprivnici 28 stupnjeva, dosta o brojkama, idemo o suncu. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, većinom slab vjetar, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja. Uz dnevni razvoj oblaka samo na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Eto, uživajte u ponedjeljku, makar je malo vruć.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
4: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
3: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Sedam mrtvih u požaru u Bangkoku. Od sutra nove cijene goriva. HNS predstavlja novog izbornika vatrenih Sinner bolje od Zvereva u finalu Wimbledona.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U požaru u Bangkoku poginulo je najmanje 27 osoba, a Sjedinjene Države i Iran razmijenili su nove napade u borbi za kontrolu Hormuškog tjesnaca.
8: I SAD i Iran izjavili su jutros da kontroliraju Hormuški tjesnac, zbog kojeg su obje strane sinoć izvele niz napada. Američka je vojska s udarima započela jučer navečer, priopćilo je središnje američko zapovjedništvo. Novi napadi uslijedili su nakon ranijeg iranskog udara na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. SAD i Iran prošlog su mjeseca potpisali memorandum kojim su dogovorili prekid vatre i odredili rok od 60 dana za postizanje konačnog mirovnog sporazuma. Međutim, nakon ovih napada mnogi se boje da će se rat ponovo razbuktati. Najmanje 27 osoba je poginulo u požaru u ugostiteljskom objektu u tajlandskoj prijestolnici Bangkoku. 22 osobe su u kritičnom stanju. Uzrok požara još je uvijek nepoznat, ali lokalne su vlasti izvijestile da će istražitelji pregledati materijale od kojih je napravljen strop, a provjerit će jesu li izlazi za nuždu bili blokirani, što je ljudima moglo otežati evakuaciju.
7: Svi su pokušali pobjeći od dima i plamena, mnogi nisu uspjeli izaći jer su otišli u stražni dio zgrade, u WC i pokušali se sakriti, i ondje smo našli većinu tijela.
8: Dva kanadera hitno su poslana u pomoć vatrogascima koji se bore s požarom koji bjesni u šumi Fontainebleau, oko 60 km od Pariza. Evakuirano je oko 1000 stanovnika i turista, a vlasti ističu da je požar ovakvih razmjera nezabilježen na sjeveru Francuske. Na terenu je oko 400 vatrogasaca koji se, uz potporu zračnih snaga, bore s vatrenom stihijom. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
9: Izgorjelo je 800 hektara, što predstavlja nešto manje od 5% cijelog šumskog masiva Fontainebleau, što je očito vrlo značajno, potpuno iznimno, potpuno neviđeno i što očito pripisujemo suši i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Jasno možemo vidjeti da se linija šumskih požara i oštećenja vegetacije pomiče prema sjeveru i da više nije samo na jugu. To smo vidjeli na početku sezone požara s regijom Centre Val de Loire, koja je bila jako pogođena, a sada je to šuma Fontainebleau.
8: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
5: Media Servis, vijesti.
7: Bivša državna tajnica i gradonačelnica Knina Josipa Pleslić nije se pojavila na Zagrebačkom županijskom sudu zbog optužbi za korupciju, nezakonita zapošljavanja, nezakonitu isplatu javnih poticaja i namještanja stručnih državnih ispita. Kako je rekao njezin branitelj, jučer je hospitalizirana u KBC u Zagreb, što je sud provjerio i potvrdio da će biti u bolnici do kraja tjedna. Na sudu se nije pojavio ni Dražen Prša, a razlog nije poznat ni njegovoj odvjetnici. Ipak jedan od optuženika, bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić, priznao je krivnju i dogovorio nagodbu da će postupak u odnosu na njega biti razdvojen. Osuđen je na 10 mjeseci zatvora koji su zamijenjeni radom na opće dobro.
5: Media servis. Vijesti.
7: Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske uputila otvoreno pismo premijeru Plenkoviću vezano uz, kako navode, sporni natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, koji vodi gašenju najmanje 15 seoskih ambulanti i ostavlja 50-ak gradova i općina bez veterinara. Od premijera traže obustavu provedbe natječaja do izrade procjene učinka na dostupnost veterinarske skrbe. Traže i izmjenu kriterija i povratak na kriterije po kojima je dostupnost usluge na terenu presudna, a ne broj zaposlenih. Javnu objavu prihoda svih ovlaštenih organizacija po osnovi javnih ovlasti, budući da je riječ o javnom novcu, te da naloži nadležnima da ih konačno primi i da se argumenti struke saslušaju prije nego što posljedice postanu nepovratne.
5: Media servis. Vijesti.
7: A premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike. Danas će se premijer susresti s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastije. Podsjetimo, u Pariz su stigli policajci umjesto pripadnika Hrvatske vojske koje je tamo odbio poslati premijer Milanović.
5: Media servis. Vijesti.
7: Od sutra bi na benzinskim postajama trebale vrijediti nove cijene goriva. Prema trenutačnom modelu, Euro Super 95 poskupjet će za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi te koštati 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi euro i 5 centi.
5: Sport.
10: Hrvatski nogometni savez u 14 sati trebao bi predstaviti novog izbornika reprezentacija. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjesto Zlatka Dalića doći Slaven Bilić, koji je na toj dužnosti bio 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Pitali smo građane što misle o potencijalno novom izborniku Vatrenih.
11: Pa mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
12: Dobro, okej, ne mogu ja reći, dobar je to. Čovjek neka on postigne ove rezultate što je, mi smo zadovoljni, bar ja mislim i Hrvatska, jer mala nacija i tako, sve je okej.
13: Pa ja mislim da će biti rezultati dobri. Mislim da će biti, on je, nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
14: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio, mislim, ali da li će ne može nadomjestiti niko. Mislim, nije loš izbor, ali nema boljeg izbora od njega kad Dalić nije to.
15: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo? Pa možda će i bolje, jer ova je igra nogomet i ipak zna više toga. Mislim da je on upućen u više toga i mislim čak da bi on bolje rezultate.
16: Volimo Slavena Bilića jer vidjeli smo ga onda kakav je bio super, pa nek bude i sad.
10: Treba reći da Bilić u više od 20 godina trenerske karijere nema osvojen niti jedan trofej, a najveći uspjeh s Hrvatskom mu je četvrtfinale europskog prvenstva gdje je tragično ispao Turske. Najbolji tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner osvojio je ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Njemca Aleksandera Zvereva. Recimo kako je ovo drugi uzastopni Wimbledon i peti Grand Slam karijere za Sinnera, dok je Zverev ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Dubrovniku, Makarskoj, Šibeniku je 31, Splitu 30, Rijeci, Zadru i Zagrebu 29, Karlovcu, Sisku i Krapini 28, Bjelovaru, Osijeku, Slavonskom Brodu i Varaždinu 27, a Gospiću 25 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
5: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Radio.

0: You're too sweet for me, Hozier na Radio Dravi. Došli smo do 12 sati 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A definitivno je vrijeme i za još jednu Dravu Plus. U prostorima županijske uprave konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja, a zadaća mu je poticati i koordinirati aktivnosti vezane uz to promicanje dojenja u sklopu nacionalnog programa. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak iz Županijskog doma zdravlja, a njezina zamjenica je Renata Pintar. U tim su imenovani i Maja Tot Mršić, Nenad Vondraček i Ksenija Rajković kao predstavnici opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Valentina Mikučić kao predstavnica doma zdravlja te Maja Blažek kao predstavnica Koprivničko-križevačke županije. Više u našim vijestima danas donosi Bojan Horvat.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Što ljubavnici rade u nastavku What Lovers Do i Maroon 5. Mijać će nam se također pridružiti, a onda ćemo malo i u 80.

0: Genesis i Invisible Touch, vratili smo se u 1986. godinu. Kratke reklame, nakon toga ipak se vraćamo u 2024. čini mi se, da.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Radio.

Bandit, Zara i Symphony doveli su nas do 12 sati 50 minute. Mick Jagger ima 82 godine i čovjek planira novu turneju. Eto, ako vam danas treba motivacije, evo vam je. Sa svoje 82 godine čovjek ne razmišlja o mirovini. Rolling Stones i ovog tjedna objavljuju svoj 25. studijski album. Jagger kaže da se već nada novoj svjetskoj turneji. Dakle, mnogi u tim godinama uživaju u mirovini, a on i dalje planira što drugo nego stadione. Old Habits Die Hard. Mick Jagger u nastavku suradnja s Daveom Stewartom.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me? Are Nadam se da jeste sa mnom i dalje. 13 sati na Radio Draviste. Dragana je s vama. Družimo se do 16.00. 28 stupnjeva je u Koprivnici, danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar, maksimalac bi mogao ići do 32 stupnja.
2: Slušaš Poslije podne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: Vikend prepun kulture je iza nas. Završen međunarodni festival iz Bakine Škrinje, a u Koprivnici je održani festival Miroslav Krleža. Više zna Bojan Horvat.
3: Koprivnica je proteklog vikenda ponovno bila u središtu međunarodnog folklora. Završnom gala večeri na Zrinskom trgu uspješno je priveden na kraju 19. međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine okupio izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Publika je tijekom završne večeri uživala u nastupima folklornih skupina iz Meksika, Uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije i Siska, dok su domaćini članovi folklornog ansambla Koprivnica još jednom pokazali bogatstvo hrvatske tradicijske baštine. Šarolik narodne nošnje, pjesma i ples ispunili su Zrinski trg, a brojni posjetitelji dugotrajnim su pljeskom nagradili sve izvođače. Predsjednica folklornog ansambla Koprivnica Nada Šešić zadovoljna je ovogodišnjim izdanjem.
4: Pa mislim da zaista svi možemo biti zadovoljni, prezadovoljni i organizatori, a i naši sudionici i publika. Mislim da je festival ispunio sva očekivanja i što se tiče kvalitete i sadržaja, lijepog vremena, zaista je bilo svečano i lijepo.
3: Na pitanje o posjećenosti Šešić odgovara kako nemaju točan podatak, ali da je interes publike bio zaista velik.
4: To nemam stvarno, ali ja ne znam koliko stolica ovog grada ima, koliko stolica se postavlja, to ne znam, to ja nisam bila u tom logističkom timu, ali bilo je više posjetitelja koji su stali nego onih koji su sjedili. Uglavnom, čitav trg je bio zaista puni prepun, ne sjećam se kada je toliko bilo posjetitelja na našem trgu.
3: Ovogodišnji festival još je jednom potvrdio svoj međunarodni ugled, te kroz glazbu, ples i tradiciju uspješno povezao različite kulture i običaje. Koprivničke vode tijekom prošlog i ovog mjeseca provode intenzivno pranje i snimanje kanalizacijske mreže na najopterećenijim i najkritičnijim lokacijama u gradu. Nakon obilnih oborina u lipnju već su isprani cjevovodi u većem dijelu Koprivnice, a radovi su trenutačno u tijeku u ulici Ante Starčevića, ulici Hrvatske državnosti, na Zrinskom trgu, u ulici Kneza Domagoja, Herešinskoj ulici, ulici Ivana Česmičkog te na trgu Eugena Kumičića. Do kraja ovog mjeseca planirano je kanalizacijske mreže na trgu Kralja Tomislava te dijelu kolektora na području Linišća i Miklinovca, dok će se redovito održavanje sustava nastaviti i tijekom kolovoza. Iz Koprivničkih voda podsjećaju da je sustav odvodnje projektiran za uobičajene oborinske uvjete, te da su zahvaljujući projektu aglomeracije Koprivnica izgrađeni novi retencijski bazeni koji povećavaju sigurnost i stabilnost mreže tijekom obilnih kiša. Građane također pozivaju da redovito održavaju interne instalacije i sabirne odnosno septičke jame. U nedjelju navečer u Križevcima došlo je do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđen 50-godišnji vozač. Prema informacijama policije, nepoznati vozač osobnog automobila križevačkih registarskih oznaka zbog nedržanja potrebnog razmaka udario je automobil koji se kretao ispred njega, a kojim je upravljao 50-godišnjak. Ozlijeđeni vozač zadobio je ozljede čija će težina biti poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Vozač koji je prouzročio nesreću napustio je mjesto događaja, no njegovo vozilo naknadno pronađeno. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili identitet vozača koji je skrivio prometnu nesreću. Koprivnica je u petak bila domaćin 15. festivala Miroslav Krleža, koji je na nekoliko gradskih lokacija okupio brojne ljubitelje književnosti, kazališta i likovne umjetnosti. Raznovrstan program inspiriran životom i djelom jednog od najvećih hrvatskih književnika još je jednom podsjetio na snažnu povezanost Miroslava Krleže i Koprivnice. Festival je započeo događanjem Krležin plan grada u Koprivnici, tijekom kojeg su posjetitelji uz vodstvo glumca i glumaca Antonije Stanišić-Šperande Jelene Miholjević, Nikše Marinovića, Gorana Matanovića i Marija Kolara obišli Željeznički kolodvor, Gradski park i Zrinski trg. Kroz ulomke iz Krležina pisma iz Koprivnice te romana Vošicki Marka Gregura, publika je upoznala razdoblje kada je Krleža boravio u Koprivnici te važnu ulogu Vinka Vošickog u hrvatskoj književnoj povijesti. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba Krleža dijalozi koja okuplja radove suvremenih hrvatskih umjetnika Martine Grlić, Svjetlana Junakovića, Marte Katavić, Luke Kuševića, Josipa Rončevića, Stjepana Šandrka i Josipa Tirića. Izložba istražuje odnos suvremenih likovnih umjetnika prema Krležinom književnom opusu i njegov utjecaj na hrvatsku modernu umjetnost. Festival je zaključen u dvorištu galerije Koprivnica izvedbom monodrame Nimet cvetjem ni pravice, koju je prema odabranim baladama iz balada Petrice Kerempuha režirao i izveo Adam Končić uz glazbenu pratnju Duška Zubalja i Olivera Beloševića. Snažna interpretacija Krleženih stihova uz minimalistička scenska sredstva oduševila je publiku i zaokružila još jedno uspješno izdanje festivala Miroslav Krleža u Koprivnici. U ime grada Koprivnice programu su prisustvovali pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek i pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rošmarić.
1: Bile su ovo vijesti Radio Drave, sljedeće slušamo u 15 sati. Hvala Bojan.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslije podne na Dravi.
1: Ušli smo i u taj dio dana. 13 sati 6 minuta. Dobar vam dan. I ovo Poslije podne. Sam Smith u nastavku Diamonds.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Sjaj u očima i Bastards na Radio Dravi, 13:41. Dragana je i dalje s vama, pridružit će nam se i One Direction, a onda i London Beat i povratak još jedan u prošlost, ali prije toga idemo na kratke reklame.
1: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Podravka obavještava proizvođače da nastavlja otkup pšenice na prijamnom mjestu u Koprivnici i to po sljedećem rasporedu. 11. i 12. srpnja od 8 do 18 sati, a od 13. do 17. srpnja od 7 do 22 sata. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: London Beat, I've been thinking about you. Sad, o čemu su razmišljali apsolutno svi tijekom ovog vikenda dok su skakali u Dravu, ne znam, ali nadam se da su misli bile itekako lijepe. Big Jump ponovo je spojio ljude na Dravi, stotine ljudi su ovog vikenda zajedno skočile u tu Dravu, a riječ je o manifestaciji Big Jump kojom se diljem Europe upozorava na važnost očuvanja prirodnih rijeka. Osim tog zajedničkog skoka, posjetitelji su čekali i rafting i odbojka na pjesku i edukacija za djecu. Velika domaća gastronomska ponuda je bila, a veliku galeriju i uživanciju svakako otiđite pogledati na naš portal Drava Info.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala, s vama je Dragana Panđabojić. Rukometašice Podravka Vegete uskoro kreću s pripremama za novu sezonu. Tijekom kolovoza očekuju ih jake međunarodne provjere protiv europskih velikana, među kojima su slovenski Kri Mercator i mađarski Đer. A nastupit će i na međunarodnom turniru u Debrecenu. Prije početka sezone od 27. do 29. kolovoza, Koprivnica će ponovno ugostiti tradicionalni memorijalni turnir Josip Samaržija Bepo. Uz Podravka Vegetu nastupit će i Kri Mercator te Crnogorska budućnost, a raspored utakmica bit će objavljen naknadno. A već svi znamo kako nova mis sporta Hrvatske dolazi iz Podravine. Titulu je osvojila 19-godišnja atletičarka Dora Čolig iz Novigrada Podravskog, članica atletskog kluba Koprivnica, koja se uspješno natječe u skoku u vis. Iza nje su brojni sportski uspjesi, među kojima su naslov juniorske dvoranske prvakinje Hrvatske i nastupi za reprezentaciju. Zanimljivo je da se prije atletike čak 8 godina bavila plesom, a danas planira upisati arhitekturu. U razgovoru za Drava Info otkrila je kako je izgledao put do titule, kako se nosi s negativnim komentarima na društvenim mrežama, te zašto mladim sportašicama preporučuje da se prijave na izbor za mis sporta Hrvatske. Cijeli intervju pročitajte na našem portalu Drava Info. A ako ovih dana prolazite Koprivničkim gradskim parkom ili pokraj fontane, obratite pažnju na jedan novi detalj. U sklopu manifestacije Ljeto na Zrinskom postavljena je umjetnička instalacija autorice Gordane Špoljar Andrašić. Riječ je o raznobojnim instalacijama od akrilnog stakla koje se mijenjaju ovisno o svjetlu, vjetru i vodi, pa svaki pogled na njih izgleda malo drugačije. Izložba je postavljena na otvorenom i može se razgledati tijekom šetnje kroz park.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Dok svi pričaju o umjetnoj inteligenciji o kojoj sam ja sad malo predugo razmišljala dok je krenula ova podloga, ali shvatit ćete zašto. Dok svi razmišljaju o njoj i pričaju o njoj, pričaju o poslovima u budućnosti koji nas čekaju ili koji nas možda više ne čekaju, nestaje zanimanje o kojem mnogi stvarno evo niti ne razmišljaju, a nitko ga više ni ne želi raditi. A ljudi koji rade u rasadnicima, ljudi koji se bave, na primjer, uzgojem ruža, kažu da gotovo više nema ljudi koji znaju cijepiti ruže. I to je jedan vrlo precizan posao kojim nastaju nove sorte, a proizvođači govore da će bez mladih koji žele naučiti taj posao jednog dana biti sve manje domaćih sadnica. A znamo kako smo onda pak alergični dok shvatimo da kupujemo nešto što nije domaće, a gle, mogli smo to imati. Kod nas tu u predivnoj nam Podravini. Da, i dok eto uzgajivači se nekako nadaju da će ipak porasti interes za ovim poslom, sezona je kad se to radi, a ljudi nema. Pa ako je neko tu i zna takav posao, javite se.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokomplex. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: je Drava Plus.
1: 14 nam je sat i 31 minuta stigla. Idemo još u malu dnevnu dozu informative. Tijekom proteklog vikenda Policijska uprava Koprivničko-Križevačka zabilježila je nekoliko požara na otvorenom prostoru. U požarima prema izvješćima nije bilo ozlijeđenih osoba, dok će se materijalna šteta u pojedinim slučajevima utvrditi naknadno, a policija provodi kriminalističko istraživanje. Iz policije ponovno upozoravaju građane da spaljivanje granja i drugog biljnog otpada, osobito tijekom suhog vremena, predstavlja povećani rizik od izbijanja požara. Ističu kako i slabi naleti vjetra ili trenutak nepažnje mogu uzrokovati nekontrolirano širenje vatre te ugroziti ljude, imovinu i okoliš. Kako oprezno spaljivati stvari i što se građanima savjetuje, pročitajte na našem portalu.
0: Ovo je Drava Plus.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Drava!
4: Drava!

0: Mistično i magično došli smo do 3 sata. U Koprivnici mjerimo 30 stupnjeva, ostaće sunčano, a maksimalac bi mogao doći do 32 stupnja. Vrijeme je naravno za što drugo nego za vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Nova iliti obnovljena osnovna škola u Koprivnici trebala je biti gotova do 30. travnja ove godine, no to se nije dogodilo. Radi se o rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Braća Radić. Razloge odgode dovršetka donosi Bojan Horvat.
2: Nova osnovna škola u Koprivnici trebala je biti dovršena do 30. travnja ove godine, ali to se nije dogodilo. Riječ je o rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Braća Radić, investiciji teškoj više od 10 milijuna eura. Izvoditelj radova, Zagrebačka tehnika, nedavno je zatražio produžetak roka za dovršetak škole. Razloge nam je otkrila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž.
3: Produljili smo aneksom ugovora rok za izvođenje radova na zahtjev izvođača do 12.8. Planiramo tehnički pregled izvršiti do 28. Ako ne bude nekih značajnih nedostataka, dozvola će se ishoditi do kraja kolovoza.
2: Nakon dovršetka slijedi eventualno ispravljanje nedostataka, a potom ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola. Na kraju krajeva školu je potrebno i potpuno opremiti, što bi također moglo potrajati.
3: Što se tiče samih nabava za opremu škole, one su odrađene, ugovori su potpisani i sama oprema polako dolazi i smješta se u dio škole, naravno ovaj koji već je postojeći, tako da kako radovi zapravo će završavati u pojedinim dijelovima škole, segmentno će se sama škola opremati. Da podsjetim, samo ona je u 100%-nom iznosu sufinancirana iz fondova Europske unije, iz NPO-a, više od 12 milijuna eura je povučeno za tu svrhu. Tako da se veselimo i mislim da evo nema nikakvog mjesta panici. Nadamo se da ne bi bilo ni požara ni poplave. To su jedina dva razloga zbog kojih bi se nešto moglo produljiti.
2: Projektom će se omogućiti jednosmjenski rad za 36 razrednih odjeljenja, odnosno za sveukupno maksimalno 1008 učenika, navodi investitor. Radovi su u cijelosti financirani bespovratnim europskim novcem. Tehnika je u posao uvedena lani u svibnju, a prvotni rok za dovršetak radova bio je 12 mjeseci, odnosno do 30. travnja ove godine. Sad je rok produžen do 12. kolovoza, nakon čega objekt treba proći tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu. Koprivničke vode tijekom prošlog i ovog mjeseca provode intenzivno pranje i snimanje kanalizacijske mreže na najopterećenijim i najkritičnijim lokacijama u gradu. Nakon obilnih oborina u lipnju već su isprani cjevovodi u većem dijelu Koprivnice, a radovi su trenutačno u tijeku u ulici Ante Starčevića, ulici Hrvatske državnosti, na Zrinskom trgu, u ulici Kneza Domagoja, Herešinskoj ulici, ulici Ivana Česmičkog te na trgu Eugena Kumičića. Do kraja ovog mjeseca planirano je ispiranje kanalizacijske mreže na trgu Kralja Tomislava te dijelu kolektora na području Linišća i Miklinovca, dok će se redovito održavanje sustava nastaviti i tijekom kolovoza. Iz Koprivničkih voda podsjećaju da je sustav odvodnje projektiran za uobičajene oborinske uvjete, te da su zahvaljujući projektu aglomeracije Koprivnica izgrađeni novi retencijski bazeni koji povećavaju sigurnost i stabilnost mreže tijekom obilnih kiša. Građane također pozivaju da redovito održavaju interne instalacije i sabirne odnosno septičke jame. Koprivnica je proteklog vikenda ponovno bila u središtu međunarodnog folklora. Završnom gala večeri na Zrinskom trgu uspješno je priveden kraju 19. međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine okupio izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Publika je tijekom završne večeri uživala u nastupima folklornih skupina iz Meksika, Uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije i Siska, dok su domaćini članovi folklornog ansambla Koprivnica još jednom pokazali bogatstvo hrvatske tradicijske baštine. Šarolike narodne nošnje, pjesma i ples ispunili su Zrinski trg, a brojni posjetitelji dugotrajnim su pljeskom nagradili sve izvođače. Predsjednica folklornog ansambla Koprivnica Nada Šešić zadovoljna je ovogodišnjim izdanjem.
4: Pa mislim da zaista svi možemo biti zadovoljni, prezadovoljni i organizatori, a i naši sudionici i publika. Mislim da je festival ispunio sva očekivanja i što se tiče kvalitete i sadržaja, lijepog vremena, zaista je bilo svečano i lijepo.
2: Na pitanje o posjećenosti Šešić odgovara kako nemaju točan podatak, ali da je interes publike bio zaista velik.
4: Joj, nemam stvarno, ali ja ne znam koliko stolica ovog grada ima, koliko stolica se postavlja, to ne znam, to ja nisam bila u tom logističkom timu, ali bilo je više posjetitelja koji su stajali nego onih koji su sjedili. Uglavnom, čitav trg je bio zaista pun i prepun, ne sjećam se kada je toliko bilo posjetitelja na našem trgu.
2: Ovogodišnji festival još je jednom potvrdio svoj međunarodni ugled, te kroz glazbu, ples i tradiciju uspješno povezao različite kulture i običaje. Na nadležnom prekršajnom sudu proveden je žurni prekršajni postupak nad 46-godišnjim ponavljačem prekršaja protiv javnog reda i mira, izvještavaju iz policije. Utvrđeno je kako je počinitelj prošlog tjedna u Koprivnici na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir na način da se na javnom mjestu odavao pijančevanju i skitnji na području grada Koprivnice. Počinitelj je uhićen te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni sud, kojega je kaznio kaznom zatvora u trajanju od 30 dana uvjetno na 12 mjeseci.
0: Bile su ovo vijesti u 15 sati. Dnevnik slušamo u 16.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Charlie Puth i Attention na Radio Dravi. Brodom iz Hrvatske u Mađarsku možete uskoro otići. Jedna od najposebnijih manifestacija u Podravini vraća se naravno i ove godine. Krajem srpnja održava se 32. dan Svete Ane u Legradu. Njegov zaštitni znak i dalje je tradicionalni prijevoz brodom preko Drave između Hrvatske i Mađarske. Organizatori kažu da upravo ta vožnja već više od 30 desetljeća simbolizira prijateljstvo dviju obala. Detalje, datum, vrijeme, gdje doći, kad i zašto, pronađi na našem portalu.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.
0: No da, u tu nastavku i Hella Good, a onda će nam se pridružiti i TBF-ovci uz Leu. Malo ćemo se smiriti uz jednu. Dogodila se ljubav. Ostani s nama.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio koji s tobom živi.

0: Uz Garbage i Stupid Girl došli smo do pola četiri. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vrijeme i za dozu informative. U upravnoj zgradi Podravke danas je u Koprivnici održana svečana dodjela potpora u sklopu programa Snaga inovacije Zaklade Zlata Bartel. Poduzetnicama čiji su se inovativni projekti istaknuli tijekom ovogodišnjeg natječaja. Podsjetimo, Zaklada Zlata Bartel revitalizirana je prošle godine kada su prvi put i dodijeljene potpore u sklopu ovog programa, a danas su predstavljene tri nove poduzetnice.

0: turn to dust all that I adore.
1: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4 eura i 99 centi, Vegeta 400 grama 2 eura i 79 centi, Naresci Podravka više vrsta 1 euro i 65 centi.
2: Robina je više.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Rebel Yell doveo nas do 15 sati 48 minute, 31 je stupanj u Koprivnici, sunce nam je i dalje tu, možda malo sramežljivije nego što je bilo, ali ako vam se činilo da je vikend bio vruć, niste jedini, nastavak pravog ljetnog vremena nam je tijekom cijelog tjedna. Osim sutra imamo jedno iznenađenje u vidu nevremena, ali pričat ćemo o tome.
1: Pitala

0: A u Slano pivo i pitala si me, došli smo do 15 sati 50 i 1 minute i do trenutka kad se za danas jednostavno opraštamo, ali nema veze, ostanite s nama uz fenomenalnu glazbu. Dnevnik koji slijedi u 16 sati u kojem će vam se pridružiti i naš Horz. Mi se družimo sutra ponovo od 11 prije podne, a ujutro će vas razbuditi ponovo Bojan. Ostani s nama.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju. S vama je danas u Dnevniku urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Brojne teme imamo za vas, ostanite uz Dnevnik. Nova osnovna škola u Koprivnici trebala je biti dovršena do 30. travnja ove godine, ali to se nije dogodilo. Riječ je o rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Braća Radić, investiciji teškoj više od 10 milijuna eura. Izvoditelj radova, Zagrebačka tehnika, nedavno je zatražio produžetak roka za dovršetak škole. Razloge nam je otkrila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž.
2: Produljili smo aneksom ugovora rok za izvođenje radova na zahtjev izvođača do 12.8. Planiramo tehnički pregled izvršiti do 20.8. Ako ne bude nekih značajnih nedostataka, dozvola će se ishoditi do kraja kolovoza.
1: Nakon dovršetka slijedi eventualno ispravljanje nedostataka, a potom ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola. Na kraju krajeva školu je potrebno i potpuno opremiti, što bi također moglo potrajati.
2: Što se tiče samih nabava za opremu škole, one su odrađene, ugovori su potpisani i sama oprema polako dolazi i smješta se u dio škole, naravno ovaj koji već je postojeći, tako da kako radovi zapravo će završavati u pojedinim dijelovima škole, segmentno će se sama škola opremati. Da podsjetim, samo ona je u 100%-nom iznosu sufinancirana iz fondova Europske unije, iz NPO-a, više od 12 milijuna eura je povučeno za tu svrhu. Tako da se veselimo i mislim da evo nema nikakvog mjesta panici. Nadamo se da ne bi bilo ni požara ni poplave. To su jedina dva razloga zbog kojih bi se nešto moglo produljiti.
1: Projektom će se omogućiti jednosmjenski rad za 36 razrednih odjeljenja, odnosno za sveukupno maksimalno 1008 učenika, navodi investitor. Radovi su u cijelosti financirani bespovratnim europskim novcem. Tehnika je u posao uvedena lani u svibnju, a prvotni rok za dovršetak radova bio je 12 mjeseci, odnosno do 30. travnja ove godine. Sad je rok produžen do 12. kolovoza, nakon čega objekt treba proći tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu. Koprivničke vode tijekom prošlog i ovog mjeseca provode intenzivno pranje i snimanje kanalizacijske mreže na najopterećenijim i najkritičnijim lokacijama u gradu. Nakon obilnih oborina u lipnju već su isprani cjevovodi u većem dijelu Koprivnice, a radovi su trenutačno u tijeku u ulici Ante Starčevića, ulici Hrvatske državnosti, na Zrinskom trgu, u ulici Kneza Domagoja, Herešinskoj ulici, ulici Ivana Česmičkog te na trgu Eugena Kumičića. Do kraja ovog mjeseca planirano je ispiranje kanalizacijske mreže na trgu Kralja Tomislava te dijelu kolektora na području Linišća i Miklinovca, dok će se redovito održavanje sustava nastaviti i tijekom kolovoza. Iz Koprivničkih voda podsjećaju da je sustav odvodnje projektiran za uobičajene oborinske uvjete, te da su zahvaljujući projektu aglomeracije Koprivnica izgrađeni novi retencijski bazeni koji povećavaju sigurnost i stabilnost mreže tijekom obilnih kiša. Građane također pozivaju da redovito održavaju interne instalacije i sabirne odnosno septičke jame. Koprivnica je proteklog vikenda ponovno bila u središtu međunarodnog folklora. Završnom gala večeri na Zrinskom trgu uspješno je priveden kraju 19. međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine okupio izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Publika je tijekom završne večeri uživala u nastupima folklornih skupina iz Meksika, Uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije i Siska, dok su domaćini članovi folklornog ansambla Koprivnica još jednom pokazali bogatstvo hrvatske tradicijske baštine. Šarolike narodne nošnje, pjesma i ples ispunili su Zrinski trg, a brojni posjetitelji dugotrajnim su pljeskom nagradili sve izvođače. Predsjednica folklornog ansambla Koprivnica Nada Šešić zadovoljna je ovogodišnjim izdanjem.
3: Pa mislim da zaista svi možemo biti zadovoljni, prezadovoljni i organizatori, a i naši sudionici i publika. Mislim da je festival ispunio sva očekivanja i što se tiče kvalitete i sadržaja, lijepog vremena, zaista je bilo svečano i lijepo.
1: Na pitanje o posjećenosti Šešić odgovara kako nemaju točan podatak, ali da je interes publike bio zaista velik.
3: To nemam stvarno, ali ja ne znam koliko stolica ovog grada ima, koliko stolica se postavlja, to ne znam, to ja nisam bila u tom logističkom timu, ali bilo je više posjetitelja koji su stajali nego onih koji su sjedili. Uglavnom, čitav trg je bio zaista puni prepun, ne sjećam se kada je toliko bilo posjetitelja na našem trgu.
1: Ovogodišnji festival još je jednom potvrdio svoj međunarodni ugled, te kroz glazbu, ples i tradiciju uspješno povezao različite kulture i običaje. U prostorima županijske uprave konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, čija je zadaća poticati i koordinirati aktivnosti vezane uz promicanje dojenja u sklopu nacionalnog programa. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a njezina zamjenica je Renata Pintar. U tim su imenovani i Maja Tot-Mršić, Nenad Vondraček i Ksenija Rajković, kao predstavnici Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, Valentina Mikulčić kao predstavnica Doma zdravlja, te Maja Blažek kao predstavnica Koprivničko-križevačke županije. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je promicanje dojenja važna javno-zdravstvena tema, te naglasio da dojenje nije važno samo zbog prehrane djeteta, već i njegova cjelokupnog zdravstvenog, emocionalnog i psihološkog razvoja. Vjerujem da će tim svojim znanjem i suradnjom pridonijeti kvalitetnijoj podršci majkama i obiteljima, te dodatnom osvještavanju javnosti o važnosti dojenja, poručio je župan Golubić. Voditeljica Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju te istaknula kako će tim nastaviti raditi na jačanju sustavne podrške majkama kroz suradnju zdravstvenih ustanova i drugih partnera. Na nadležnom prekršajnom sudu proveden je žurni prekršajni postupak nad 46-godišnjim ponavljačem prekršaja protiv javnog reda i mira, izvještavaju iz policije. Utvrđeno je kako je počinitelj prošlog tjedna u Koprivnici na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir na način da se na javnom mjestu odavao pijančevanju i skitnji na području grada Koprivnice. Počinitelj je uhićen te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni sud, koji ga je kaznio kaznom zatvora u trajanju od 30 dana uvjetno na 12 mjeseci. U nedjelju navečer u Križevcima došlo je do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđen 50-godišnji vozač. Prema informacijama policije, nepoznati vozač osobnog automobila križevačkih registarskih oznaka zbog nedržanja potrebnog razmaka udario je automobil koji se kretao ispred njega, a kojim je upravljao 50-godišnjak. Ozlijeđeni vozač zadobio je ozljede čija će težina biti poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Vozač koji je prouzročio nesreću napustio je mjesto događaja, no njegovo vozilo naknadno pronađeno. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili identitet vozača koji je skrivio prometnu nesreću. S dolaskom ljetnih vrućina sve više građana osvježenje traži na rijekama, jezerima, šodericama i drugim kupalištima. Iz policijske uprave Koprivničko-križevačke apeliraju na građane da tijekom boravka uz vodu postupaju odgovorno i vode vlastitu sigurnost, ali i sigurnost drugih. Poseban oprez potreban je na prirodnim kupalištima gdje je skrivene opasnosti poput riječnih struja, naglih promjena dubine ili podvodnih prepreka mogu dovesti do nesreća. Dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da bezbrižan ljetni dan završi nesrećom, stoga ne precjenjujte svoje plivačke sposobnosti, izbjegavajte rizična ponašanja i poštujte osnovna pravila sigurnog kupanja, poručili su iz policije. Koprivnica je u petak bila domaćin 15. festivala Miroslav Krleža, koji je na nekoliko gradskih lokacija okupio brojne ljubitelje književnosti, kazališta i likovne umjetnosti. Raznovrstan program inspiriran životom i djelom jednog od najvećih hrvatskih književnika još je jednom podsjetio na snažnu povezanost Miroslava Krleže i Koprivnice. Festival je započeo događanjem Krležin plan grada u Koprivnici, tijekom kojeg su posjetitelji uz vodstvo glumca i glumaca Antonije Stanišić Šperande, Jelene Miholjević, Nikše Marinovića, Gorana Matanovića i Marija Kolara obišli željeznički kolodvor, gradski park i Zrinski trg. Kroz ulomke iz Krležina pisma iz Koprivnice te romana Vošicki Marka Gregura, publika je upoznala razdoblje kada je Krleža boravio u Koprivnici te važnu ulogu Vinka Vošickog u hrvatskoj književnoj povijesti. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba Krleža dijalozi koja okuplja radove suvremenih hrvatskih umjetnika Martine Grlić, Svjetlana Junakovića, Kuševića, Marte Katavić, Luke Kuševića, Josipa Rončevića, Stjepana Šandrka i Josipa Tirića. Izložba istražuje odnos suvremenih likovnih umjetnika prema Krležinom književnom opusu i njegov utjecaj na hrvatsku modernu umjetnost. Festival je zaključen u dvorištu Galerije Koprivnica izvedbom monodrame Nimet cvetjem ni pravice, koju je prema odabranim baladama iz balada Petrice Kerempuha režirao i izveo Adam Končić, uz glazbenu pratnju Duška Zubalja i Olivera Beloševića. Snažna interpretacija Krleženih stihova uz minimalistička scenska sredstva oduševila je publiku i zaokružila još jedno uspješno izdanje festivala Miroslav Krleža u Koprivnici. U ime grada Koprivnice programu su prisustvovali pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek i pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rošmarić. U gradskom parku u Koprivnici u sklopu manifestacije Ljeto na Zrinskom otvoren je projekt Mobili u parku samostalne koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrešić. Projekt obuhvaća niz autorski oblikovanih mobila od transparentnog akrilnog stakla u boji, čiji se oblici boje i prozornost u dodiru s prirodnim okruženjem neprestano mijenjaju kroz igru svjetlosti, vjetra i refleksija vode. Otvaranjem projekta Mobili u parku neposredno nakon samostalne izložbe Težina tišine u kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc, Gordana Špoljar Andrešić nastavlja dijalog s koprivničkom publikom, dok se izložba Težina tišine bavi unutarnjim prostorima tišine, memorije i kontemplacije. Projekt Mobili u parku istražuje odnos umjetnosti i prirode. Umjetničko djelo ovdje nije statičan objekt, već živa cjelina koja se mijenja zajedno s prostorom koji je okružuje.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, pa tako moguće i kod nas. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalna dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku, pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata. Ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Rukometašice Podravka Vegete uskoro kreću s pripremama za novu sezonu. Tijekom kolovoza očekuju ih jake međunarodne provjere protiv europskih velikana, među kojima su slovenski Krim Mercator i mađarski Džer. A nastupit će i na međunarodnom turniru u Debrecenu. Prije početka sezone od 27. do 29. kolovoza, Koprivnica će ponovno ugostiti tradicionalni memorijalni turnir Josip Samaržija Bepo. Uz Podravka Vegetu nastupit će i Krim Mercator te Crnogorska budućnost, a raspored utakmica bit će objavljen naknadno. A već svi znamo kako nova mis sporta Hrvatske dolazi iz Podravine. Titulu je osvojila 19-godišnja atletičarka Dora Čolig iz Novigrada Podravskog, članica atletskog kluba Koprivnica, koja se uspješno natječe u skoku u vis. Iza nje su brojni sportski uspjesi, među kojima su naslov juniorske dvoranske prvakinje Hrvatske i nastupi za reprezentaciju. Zanimljivo je da se prije atletike čak 8 godina bavila plesom, a danas planira upisati arhitekturu. U razgovoru za Drava Info otkrila je kako je izgledao put do titule, kako se nosi s negativnim komentarima na društvenim mrežama, te zašto mladim sportašicama preporučuje da se prijave na izbor za mis sporta Hrvatske. Cijeli intervju pročitajte na našem portalu Drava Info. A ako ovih dana prolazite Koprivničkim gradskim parkom ili pokraj fontane, obratite pažnju na jedan novi detalj. U sklopu manifestacije Ljeto na Zrinskom postavljena je umjetnička instalacija autorice Gordane Špoljar Andrašić. Riječ je o raznobojnim instalacijama od akrilnog stakla koje se mijenjaju ovisno o svjetlu, vjetru i vodi, pa svaki pogled na njih izgleda malo drugačije. Izložba je postavljena na otvorenom i može se razgledati tijekom šetnje kroz park.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je Infosat.
1: Nova osnovna škola u Koprivnici trebala je biti dovršena do 30. travnja ove godine, ali to se nije dogodilo. Riječ je o rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Braća Radić, investiciji teškoj više od 10 milijuna eura. Izvoditelj radova, Zagrebačka tehnika, nedavno je zatražio produžetak roka za dovršetak škole. Razloge nam je otkrila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostrić.
2: Produljili smo aneksom ugovora rok za izvođenje radova na zahtjev izvođača do 12.8. Planiramo tehnički pregled izvršiti do 28. Ako ne bude nekih značajnih nedostataka, dozvola će se ishoditi do kraja kolovoza.
1: Nakon dovršetka slijedi eventualno ispravljanje nedostataka, a potom ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola. Na kraju krajeva školu je potrebno i potpuno opremiti, što bi također moglo potrajati.
2: Što se tiče samih nabava za opremu škole, one su odrađene, ugovori su potpisani i sama oprema polako dolazi i smješta se u dio škole, naravno ovaj koji već je postojeći, tako da kako radovi zapravo će završavati u pojedinim dijelovima škole, segmentno će se sama škola opremati. Da podsjetim, samo ona je u 100% iznosu sufinancirana iz fondova Europske unije, iz MPO-a, više od 12 milijuna eura je povučeno za tu svrhu. Tako da se veselimo i mislim da evo nema nikakvog mjesta panici. Nadamo se da ne bi bilo ni požara ni poplave. To su jedina dva razloga zbog kojih bi se nešto moglo produljiti.
1: Projektom će se omogućiti jednosmjenski rad za 36 razrednih odjeljenja, odnosno za sveukupno maksimalno 1008 učenika, navodi investitor. Radovi su u cijelosti financirani bespovratnim europskim novcem. Tehnika je u posao uvedena lani u svibnju, a prvotni rok za dovršetak radova bio je 12 mjeseci, odnosno do 30. travnja ove godine. Sad je rok produžen do 12. kolovoza, nakon čega objekt treba proći tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničke vode tijekom prošlog i ovog mjeseca provode intenzivno pranje i snimanje kanalizacijske mreže na najopterećenijim i najkritičnijim lokacijama u gradu. Nakon obilnih oborina u lipnju već su isprani cjevovodi u većem dijelu Koprivnice, a radovi su trenutačno u tijeku u ulici Ante Starčevića, ulici Hrvatske državnosti, na Zrinskom trgu, u ulici Kneza Domagoja, Herešinskoj ulici, ulici Ivana Česmičkog te na trgu Eugena Kumičića. Do kraja ovog mjeseca planirano je ispiranje kanalizacijske mreže na trgu Kralja Tomislava te dijelu kolektora na području Linišća i Miklinovca, dok će se redovito održavanje sustava nastaviti i tijekom kolovoza. Iz Koprivničkih voda podsjećaju da je sustav odvodnje projektiran za uobičajene oborinske uvjete, te da su zahvaljujući projektu aglomeracije Koprivnica izgrađeni novi retencijski bazeni koji povećavaju sigurnost i stabilnost mreže tijekom obilnih kiša. Građane također pozivaju da redovito održavaju interne instalacije i sabirne odnosno septičke jame.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnica je proteklog vikenda ponovno bila u središtu međunarodnog folklora. Završnom gala večeri na Zrinskom trgu uspješno je priveden kraju 19. međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine okupio izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Publika je tijekom završne večeri uživala u nastupima folklornih skupina iz Meksika, Uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije i Siska, dok su domaćini članovi folklornog ansambla Koprivnica još jednom pokazali bogatstvo hrvatske tradicijske baštine. Šarolike narodne nošnje, pjesma i ples ispunili su Zrinski trg, a brojni posjetitelji dugotrajnim su pljeskom nagradili sve izvođače. Predsjednica folklornog ansambla Koprivnica Nada Šešić zadovoljna je ovogodišnjim izdanjem.
2: Pa mislim da zaista svi možemo biti zadovoljni, prezadovoljni i organizatori, a i naši sudionici i publika. Mislim da je festival ispunio sva očekivanja i što se tiče kvalitete i sadržaja, lijepog vremena, zaista je bilo svečano i lijepo.
1: Na pitanje o posjećenosti Šešić odgovara kako nemaju točan podatak, ali da je interes publike bio zaista velik.
2: To nemam stvarno, ali ja ne znam koliko stolica ovog grada ima, koliko stolica se postavlja, to ne znam, to ja nisam bila u tom logističkom timu, ali bilo je više posjetitelja koji su stali nego oni koji su sjedili. Uglavnom, čitav trg je bio zaista puni prepun, ne sjećam se kada je toliko bilo posjetitelja na našem trgu.
1: Ovogodišnji festival još je jednom potvrdio svoj međunarodni ugled, te kroz glazbu, ples i tradiciju uspješno povezao različite kulture i običaje.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U prostorima županijske uprave konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, čija je zadaća poticati i koordinirati aktivnosti vezane uz promicanje dojenja u sklopu nacionalnog programa. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a njezina zamjenica je Renata Pintar. U tim su imenovani i Maja Tot-Mršić, Nenad Vondraček i Ksenija Rajković, kao predstavnici Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, Valentina Mikulčić kao predstavnica Doma zdravlja, te Maja Blažek kao predstavnica Koprivničko-križevačke županije. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je promicanje dojenja važna javno-zdravstvena tema, te naglasio da dojenje nije važno samo zbog prehrane djeteta, već i njegova cjelokupnog zdravstvenog, emocionalnog i psihološkog razvoja. Vjerujem da će tim svojim znanjem i suradnjom pridonijeti kvalitetnijoj podršci majkama i obiteljima, te dodatnom osvještavanju javnosti o važnosti dojenja, poručio je župan Golubić. Voditeljica Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju, te istaknula kako će tim nastaviti raditi na jačanju sustavne podrške majkama kroz suradnju zdravstvenih ustanova i drugih partnera.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Na nadležnom prekršajnom sudu proveden je žurni prekršajni postupak nad 46-godišnjim ponavljačem prekršaja protiv javnog reda i mira, izvještavaju iz policije. Utvrđeno je kako je počinitelj prošlog tjedna u Koprivnici na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir na način da se na javnom mjestu odavao pijančevanju i skitnji na području grada Koprivnice. Počinitelj je uhićen te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni sud, kojega je kaznio kaznom zatvora u trajanju od 30 dana uvjetno na 12 mjeseci.
0: Ovo je Infosat.
1: U nedjelju navečer u Križevcima došlo je do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđen 50-godišnji vozač. Prema informacijama policije, nepoznati vozač osobnog automobila križevačkih registarskih oznaka zbog nedržanja potrebnog razmaka udario je automobil koji se kretao ispred njega, a kojim je upravljao 50-godišnjak. Ozlijeđeni vozač zadobio je ozljede čija će težina biti poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Vozač koji je prouzročio nesreću napustio je mjesto događaja, no njegove vozilo naknadno pronađeno. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili identitet vozača koji je skrivio prometnu nesreću.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnica je u petak bila domaćin 15. festivala Miroslav Krleža, koji je na nekoliko gradskih lokacija okupio brojne ljubitelje književnosti, kazališta i likovne umjetnosti. Raznovrstan program inspiriran životom i djelom jednog od najvećih hrvatskih književnika još je jednom podsjetio na snažnu povezanost Miroslava Krleže i Koprivnice. Festival je započeo događanjem Krležin plan grada u Koprivnici, tijekom kojeg su posjetitelji uz vodstvo glumca i glumaca Antonije Stanišić Šperande, Jelene Miholjević, Nikše Marinovića, Gorana Matanovića i Marija Kolara obišli Željeznički kolodvor, Gradski park i Zrinski trg. Kroz ulomke iz Krležina pisma iz Koprivnice te romana Vošicki Marka Gregura, publika je upoznala razdoblje kada je Krleža boravio u Koprivnici te važnu ulogu Vinka Vošickog u hrvatskoj književnoj povijesti. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba Krleža dijalozi, koja okuplja radove suvremenih hrvatskih umjetnika Martine Grlić, Svjetlana Junak, Marte Katavić, Luke Kuševića, Josipa Rončevića, Stjepana Šandrka i Josipa Tirića. Izložba istražuje odnos suvremenih likovnih umjetnika prema Krležinom književnom opusu i njegov utjecaj na hrvatsku modernu umjetnost. Festival je zaključen u dvorištu Galerije Koprivnica izvedbom monodrame Nimet cvetjem ni pravice, koju je prema odabranim baladama iz balada Petrice Kerempuha režirao i izveo Adam Končić uz glazbenu pratnju Duška Zubalja i Olivera Belošević. Snažna interpretacija Krleženih stihova uz minimalistička scenska sredstva oduševila je publiku i zaokružila još jedno uspješno izdanje festivala Miroslav Krleža u Koprivnici. U ime grada Koprivnice programu su prisustvovali pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek i pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rošmarić.
0: Ovo je Infos.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

za kocko sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma dodječe pa na vlak.

0: našim prijateljima. Bye bye našim svima. Kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju. S vama je danas u Dnevniku urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Brojne teme imamo za vas, ostanite uz Dnevnik. Nova osnovna škola u Koprivnici trebala je biti dovršena do 30. travnja ove godine, ali to se nije dogodilo. Riječ je o rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Braće Radić, investiciji teškoj više od 10 milijuna eura. Izvoditelj radova, Zagrebačka tehnika, nedavno je zatražio produžetak roka za dovršetak škole. Razloge nam je otkrila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostrijiš.
2: Produljili smo aneksom ugovora rok za izvođenje radova na zahtjev izvođača do 12.8. Planiramo tehnički pregled izvršiti do 20.8. Ako ne bude nekih značajnih nedostataka, dozvola će se ishoditi do kraja kolovoza.
1: Nakon dovršetka slijedi eventualno ispravljanje nedostataka, a potom ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola. Na kraju krajeva školu je potrebno i potpuno opremiti, što bi također moglo potrajati.
2: Što se tiče samih nabava za opremu škole, one su odrađene, ugovori su potpisani i sama oprema polako dolazi i smješta se u dio škole, naravno ovaj koji već je postojeći. Tako da kako radovi zapravo će završavati u pojedinim dijelovima škole, segmentno će se sama škola opremati. Da podsjetim, samo ona je u 100%-nom iznosu sufinancirana iz fondova Europske unije, iz NPO-a, više od 12 milijuna eura je povučeno za tu svrhu. Tako da se veselimo i mislim da evo nema nikakvog mjesta panici. Nadamo se da ne bi bilo ni požara ni poplave. To su jedina dva razloga zbog kojih bi se nešto moglo produljiti.
1: Projektom će se omogućiti jednosmjenski rad za 36 razrednih odjeljenja, odnosno za sveukupno maksimalno 1008 učenika, navodi investitor. Radovi su u cijelosti financirani bespovratnim europskim novcem. Tehnika je u posao uvedena lani u svibnju, a prvotni rok za dovršetak radova bio je 12 mjeseci, odnosno do 30. travnja ove godine. Sad je rok produžen do 12. kolovoza, nakon čega objekt treba proći tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu. Koprivničke vode tijekom prošlog i ovog mjeseca provode intenzivno pranje i snimanje kanalizacijske mreže na najopterećenijim i najkritičnijim lokacijama u gradu. Nakon obilnih oborina u lipnju već su ispravni cjevovodi u većem dijelu Koprivnice, a radovi su trenutačno u tijeku u ulici Ante Starčevića, ulici Hrvatske državnosti, na Zrinskom trgu, u ulici Kneza Domagoja, Herešinskoj ulici, ulici Ivana Česmičkog te na trgu Eugena Kumičića. Do kraja ovog mjeseca planirano je ispiranje kanalizacijske mreže na trgu Kralja Tomislava te dijelu kolektora na području Linišća i Miklinovca, dok će se redovito održavanje sustava nastaviti i tijekom kolovoza. Iz Koprivničkih voda podsjećaju da je sustav odvodnje projektiran za uobičajene oborinske uvjete, te da su zahvaljujući projektu aglomeracije Koprivnica izgrađeni novi retencijski bazeni koji povećavaju sigurnost i stabilnost mreže tijekom obilnih kiša. Građane također pozivaju da redovito održavaju interne instalacije i sabirne od odnosno septičke jame. Koprivnica je proteklog vikenda ponovno bila u središtu međunarodnog folklora. Završnom gala večeri na Zrinskom trgu uspješno je priveden na kraju 19. međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine okupio izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Publika je tijekom završne večeri uživala u nastupima folklornih skupina iz Meksika, Uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije i Siska, dok su domaćini članovi folklornog ansambla Koprivnica još jednom pokazali bogatstvo hrvatske tradicijske baštine. Šarolike narodne nošnje, pjesma i ples ispunili su Zrinski trg, a brojni posjetitelji dugotrajnim su pljeskom nagradili sve izvođače. Predsjednica folklornog ansambla Koprivnica Nada Šešić zadovoljna je ovogodišnjim izdanjem.
3: Pa mislim da zaista svi možemo biti zadovoljni, prezadovoljni i organizatori, a i naši sudionici i publika. Mislim da je festival ispunio sva očekivanja i što se tiče kvalitete i sadržaja, lijepog vremena, zaista je bilo svečano i lijepo.
1: Na pitanje o posjećenosti Šešić odgovara kako nemaju točan podatak, ali da je interes publike bio zaista velik.
3: To nemam stvarno, ali ja ne znam koliko stolica ovog grada ima, koliko stolica se postavlja, to ne znam, to ja nisam bila u tom logističkom timu, ali bilo je više posjetitelja koji su stajali nego onih koji su sjedili. Uglavnom, čitav trg je bio zaista puni prepun, ne sjećam se kada je toliko bilo posjetitelja na našem trgu.
1: Ovogodišnji festival još je jednom potvrdio svoj međunarodni ugled, te kroz glazbu, ples i tradiciju uspješno povezao različite kulture i običaje. U prostorima županijske uprave konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, čija je zadaća poticati i koordinirati aktivnosti vezane uz promicanje dojenja u sklopu nacionalnog programa. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a njezina zamjenica je Renata Pintar. U tim su imenovani i Maja Tot-Mršić, Nenad Vondraček i Ksenija Rajković, kao predstavnici Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, Valentina Mikulčić kao predstavnica Doma zdravlja, te Maja Blažek kao predstavnica Koprivničko-križevačke županije. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je promicanje dojenja važna javno-zdravstvena tema, te naglasio da dojenje nije važno samo zbog prehrane djeteta, već i njegova cjelokupnog zdravstvenog, emocionalnog i psihološkog razvoja. Vjerujem da će tim svojim znanjem i suradnjom pridonijeti kvalitetnijoj podršci majkama i obiteljima, te dodatnom osvještavanju javnosti o važnosti dojenja, poručio je župan Golubić. Voditeljica Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju, te istaknula kako će tim nastaviti raditi na jačanju sustavne podrške majkama kroz suradnju zdravstvenih ustanova i drugih partnera. Na nadležnom prekršajnom sudu proveden je žurni prekršajni postupak nad 46-godišnjim ponavljačem prekršaja protiv javnog reda i mira, izvještavaju iz policije. Utvrđeno je kako je počinitelj prošlog tjedna u Koprivnici na Zrinskom trgu pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir na način da se na javnom mjestu odavao pijančevanju i skitnji na području grada Koprivnice. Počinitelj je uhićen te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni sud, koji ga je kaznio kaznom zatvora u trajanju od 30 dana uvjetno na 12 mjeseci. U nedjelju navečer u Križevcima došlo je do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđen 50-godišnji vozač. Prema informacijama policije, nepoznati vozač osobnog automobila križevačkih registarskih oznaka zbog nedržanja potrebnog razmaka udario je automobil koji se kretao ispred njega, a kojim je upravljao 50-godišnjak. Ozlijeđeni vozač zadobio je ozljede čija će težina biti poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Vozač koji je prouzročio nesreću napustio je mjesto događaja, no njegove vozilo naknadno pronađeno. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili identitet vozača koji je skrivio prometnu nesreću. S dolaskom ljetnih vrućina sve više građana osvježenje traži na rijekama, jezerima, šodericama i drugim kupalištima. Iz policijske uprave Koprivničko-križevačke apeliraju na građane da tijekom boravka uz vodu postupaju odgovorno i vode vlastitu sigurnost, ali i sigurnost drugih. Poseban oprez potreban je na prirodnim kupalištima gdje je skrivene opasnosti poput riječnih struja, naglih promjena dubine ili podvodnih prepreka mogu dovesti do nesreća. Dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da bezbrižan ljetni dan završi nesrećom, stoga ne precjenjujte svoje plivačke sposobnosti, izbjegavajte rizična ponašanja i poštujte osnovna pravila sigurnog kupanja, poručili su iz policije. Koprivnica je u petak bila domaćin 15. festivala Miroslav Krleža, koji je na nekoliko gradskih lokacija okupio brojne ljubitelje književnosti, kazališta i likovne umjetnosti. Raznovrstan program inspiriran životom i djelom jednog od najvećih hrvatskih književnika još je jednom podsjetio na snažnu povezanost Miroslava Krleže i Koprivnice. Festival je započeo događanjem Krležin plan grada u Koprivnici, tijekom kojeg su posjetitelji uz vodstvo glumca i glumaca Antonije Stanišić Šperande, Jelene Miholjević, Nikše Marinovića, Gorana Matanovića i Marija Kolara obišli željeznički kolodvor, gradski park i Zrinski trg. Kroz ulomke iz Krležina pisma iz Koprivnice te romana Vošicki Marka Gregura, publika je upoznala razdoblje kada je Krleža boravio u Koprivnici te važnu ulogu Vinka Vošickog u hrvatskoj književnoj povijesti. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba Krleža dijalozi koja okuplja radove suvremenih hrvatskih umjetnika Martine Grlić, Svjetlana Junaković, Kuševića, Marte Katavić, Luke Kuševića, Josipa Rončevića, Stjepana Šandrka i Josipa Tirića. Izložba istražuje odnos suvremenih likovnih umjetnika prema Krležinom književnom opusu i njegov utjecaj na hrvatsku modernu umjetnost. Festival je zaključen u dvorištu Galerije Koprivnica izvedbom monodrame Nimet cvetjem ni pravice, koju je prema odabranim baladama iz balada Petrice Kerempuha režirao i izveo Adam Končić, uz glazbenu pratnju Duška Zubalja i Olivera Beloševića. Snažna interpretacija Krleženih stihova uz minimalistička scenska sredstva oduševila je publiku i zaokružila još jedno uspješno izdanje festivala Miroslav Krleža u Koprivnici. U ime grada Koprivnice programu su prisustvovali pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek i pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rošmarić. U gradskom parku u Koprivnici u sklopu manifestacije Ljeto na Zrinskom otvoren je projekt Mobili u parku samostalne koprivničke umjetnice Gordane Špoljar-Andrašić. Projekt obuhvaća niz autorski oblikovanih mobila od transparentnog akrilnog stakla u boji, čiji se oblici boje i prozornost u dodiru s prirodnim okruženjem neprestano mijenjaju kroz igru svjetlosti, vjetra i refleksija vode. Otvaranjem projekta Mobili u parku neposredno nakon samostalne izložbe Težina tišine u kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc, Gordana Špoljar-Andrašić nastavlja dijalog s koprivničkom publikom, dok se izložba Težina tišine bavi unutarnjim prostorima tišine, memorije i kontemplacije. Projekt Mobili u parku istražuje odnos umjetnosti i prirode. Umjetničko djelo ovdje nije statičan objekt, već živa cjelina koja se mijenja zajedno s prostorom koji je okružuje.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, pa tako moguće i kod nas. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalna dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku, pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata. Ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz